0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador för elsparkcyklar har dubblat sig på ett år. Idag sätter samfärdselsminister Jon Ivar Nygård sig ned med utleieselskaper och de största kommunerna för att diskutera tiltak som kan reducera olyckor. I Oslo utleien stängt mellan 23 och 05, men skadelegevakten önskar att ordningen utvidgas till klockan 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Det var en gammel kone som bodde i en sko. Og barna var så mange som 30 ganger 2. Hun kokte vann og løvetann og sa at det var grøt. Så strødde hun litt mose på og sa at den var søt.
4: Nå kommer det krabbe!
5: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
6: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
7: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.

0: 27, så då kommer det in där. Jag måste säga det att jag är förundrad. Småpeng som kanske drejer som totalt nå 50 000 i dessa land, du får det för 20 000. Nej, det går med principiellt emot. Det vill ni inte göra. Så det är, men sån är det ju. Men vi kommer till att stå för förslaget, för det är folk på bägge två. Och ska de fastigheterna då vänta i över ett år till, så är det är lite lattligt. Men jag utfordrar ordföraren och kommundirektören. Det är pengar i lommeboka där. Så det är inte problem för det att göra det. För nu är det halvpris. Tack.
1: Tack till Arne Ottar Svensson Byggelista. Hur mycket pengar ordföraren har i lommeboka si, det har ju kommunstyret vetat på. Så den summen vet du. Lars Egedal, Høyre. Varsågod.
2: Tack ordförande. Detta syns jag var flispikeri. Alltså, nu har de nettopp köpt sig en ny omorg där uppe utan att gå hit och spöra om pengar. Varför kan de inte finna pengar själv i den potten de har? Så och ha den som en egen sak här på kommunstyret syns jag är helt fel. Tack.
1: Tack till Lars Egedal. Høyre. Då jeg ser ikke flere på talerlista. Da foreslår jeg at vi avstemmer angående boliginsentiver i eget punkt. Og så har vi fått inn tre som har meldt sin habilitet vurdert. Kåre Gunnar Bergstøl, Håkon Rød Knudsen og Jon Brun. Vil du si noe opplysende rundt det?
3: Takk, ordfører og kommunestyret. Da vi inne på forvaltningsloven andre ledd, som da sier at likeså han ugild når andre særegne forhold ligger til rette, som egnet for å svekke tilliten til hans upartiskhet. Blant annet skal det ligge svekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe, med videre. Så jeg tenker at alle tre tilfellene ligger under andre ledd her, og inhabilitet.
1: Tack till kommundirektör. Då stämmer vi över när vi ja. Vebjørn Ørstebø-Unnbakke, där har du till habilitetsfrågor, ja. Varsågod.
4: Tack ordförande. Nå har vi hatt den diskussionen en del gånger för och det är kommunstyret som bestämmer inhabilitet och inte. Och jag syns ju det prinsipielt blir feil å vurdere noen som inhabil hvis du i en bransje som potensielt muligens kan havne i en situasjon der en kunde kan få noe fordeler ut av et vedtak. Da du veldig mange ledd fram i tid som kanskje muligens potensielt kan ha en innvirkning. Slik jeg skjønte på Bergstøl, så var det kanskje noe mer konkret, et konkret tilfelle. Det da er det i hvert fall noe mer sannsynlighet, men de to andre så kommer jeg i hvert fall til å stemme for at jeg er habil, for det er ingen konkrete tilfeller, så vidt jeg har skjønt det i deres redegjørelse, og da blir det så mye ledd og så mye visum at det er som at det er i hvert fall min vurdering. Takk.
1: Takk til Vebjørn Ørstebø Unnbakke. For sin redegjørelse er det andre som ønsker ordet til habilitet. Lars Egedal, Høyre.
2: Takk, ordfører. Jeg helt enig med det forrige taler sa her, så jeg kommer til å støtte på samme måten. Takk.
1: Er det da andre som ønsker ordet i forhold til habilitetsvurdering? Arne Ottar Svensson, Byggelista.
0: Ja, ordfører, det de to siste talerne, så har jeg fanget opp det at det var habilitet i Flesberg, og kommuneadvokaten i Kongsberg sa følgende, og så får de arrestere meg. Det var utleiet og boliger til flyktninger, selv om da var det inhabile, og fremtidig utleie hvis de hadde gjort det til leiligheter, så var det meldt inhabile i sak. Så jeg er nok ikke enig i tolkningen at det er to siste utgiver av kommuneadvokaten i Kongsberg. Takk.
1: Takk til Arne Ottar Sønsen Byggelista. Da har vi fått innspill på habilitetsvurdering, og da går vi til avstemming. Og vi starter med Kåre Gunnar Bergstøl. De som mener at Kåre Gunnar Bergstøl er inhabil til å være med å behandle boliginsentivsaken, de Nå sa jeg de som mener at han er inhabil, de forholder seg i ro, og de som mener at han er habil, de viser det med stemme etter en. Vi stemmer nå. Det var enstemmig. Da stemmer vi over habiliteten til Håkon Rød Knudsen, som trær til side. De som mener at Håkon Rød Knudsen er inhabil til å være med å behandle saken, de forholder seg i ro. De som mener at han er habil, viser det med stemmetegn. Vi stemmer nå. Åtte mot 12. Ah, ja, unnskyld. Ja, ja. 8-10, ja. Nei. Åtte mot 10. Jon Brun. Stemmer mer i overhabiliteten til Jon Brun. De som mener at Jon Brun er inhabil til å være med og behandle saken. De forholder seg i ro. De som mener at han er habil, viser det med stemmetegn. Vi stemmer nå.

0: Det fick flertal med 12 mot 9 stämmer. Då stämmer vi över planen I sin helhet. Och den lyder då kulturplan för 2026-31. Sammen skaper vi framtiden, vedtas og gjøres gjeldende fra vedtaksdato. Planen rulleres hvert fjerde år med det tilleggsforslaget som fikk flertall. Det var enstemmig. Vi går videre til neste sak, som sak 42. Det gjelder sluttbehandling av planprogram, kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv fra 2026-2030. Den saken handler om å legge grunnlaget for den nye kommunedelplan for fysisk aktivitet. Idrett og friluftsliv. Målet å sikre gode tilbud, møteplasser for aktiviteter, samtidig som vi tek vare på naturen, som en av våre viktigste ressurser. Planarbeidet vil få stor betydning for folkehelse, trivsel, utvikling av Nord-Uvdal I året som kommer. Den har vært oppe I ungdomsrådet og I hovedutvalget LKB, og nå til behandling I kommunestyret. Odd Terje Svensen har bedt om ordet. Arbeiderpartiet, vær så god.
1: Tusen takk, ordfører, kommunestyret. Arbeiderpartiet positivt til arbeidet med nytt planprogram, eller kommunedelplan, da, for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planprogrammet beskriver viktige mål knyttet til folkehelse, aktivitet og gode oppvekstvilkår. Samtidig mener vi at idrettens rolle bør synliggjøres mye bedre. Organisert idrett en av de viktigste arenaene for fysisk aktivitet blant barn og unge. Idrettslaget bidrar ikke bare til fysisk aktivitet, men også til sosial inkludering, frivillig engasjement, mestring og tilhørighet I lokalsamfunnet. Dette verdier som viktige for både folkehelse og samfunnsutvikling. Vi har et yrende vekst innen både fotball, turn og ski som eksempler, Og jeg vil også påpeke at det en voldsom vekst innen motorsporten I kommunekans, og det også burde ligge I en plan der idrett I fokus. I en kommune som Nord-Uvdal står friluftsliv naturlig stert, og det bør fortsatt være en sentral del av planen. Samtidig det viktig at organisert idrett får tilstrekkelig oppmerksomhet og ikke blir en mindre del av planarbeidet. Tusen takk.
0: Takk til Odd Terje Svensen, Arbeiderpartiet. Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet, har bedt om ordet. Vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg absolutt enig I forrige taler. Videre så jeg litt usikker om det riktig sak, men I og med at det snakk om friluftsliv, idrett og folkehelse, så prøver jeg meg likevel. I kommunestyret 6.2.2023 så vedtok vi å igangsette et prosjektstilling for, og den heter som rådgiver for idrett, friluftsliv og folkehelse for en tidsperiode på 3 år. Det nå over 3 år siden, så jeg kunne gjerne tenkt meg om det var mulig å få en orientering om den prosjektstillingen og det arbeidet som gjort, hva som blitt gjennomført og hva som vært bra, hva som vært dårlig, hva kan man fortsette med, samt en plan for videre arbeid med folkehelse, da det uhørig viktig for kommunen I sin helhet. Jeg har ikke forventninger om å få et svar I dag. Jeg kan gjerne få en orientering over sommeren, hvis det litt kort tidsfrist for det. Takk.
0: Takk til Håkon Rød Knudsen, Arbeiderpartiet, for innlegg. Kan du si noe på stående fot, eller skal vi ta det over sommeren? Overlate ordet til kommunedirektør.
3: Takk, ordfører. Det är riktigt som det blir sagt att det har varit en projektstilling frivillighetskoordinator som nu är ute. Där är du inne ett vikariat på 40% som ivaretar en del av de uppgifterna. Där är du inte budgetmedel för 2027 till tillsvarande stilling. Så det vill ju komma upp i budgetbehandlingen nå till hösten hur vi löser vägen vidare där då. Men att det kan komma en evaluering av hur projektstillingen har vad som har varit gjort, det är naturligt för den. Tack.
0: Tack kommundirektör. Då ser inte flera som har bett om ordet så vi sätter streck och går till behandling av saken. Och då är det kommundirektörens förslag till vedtak som är planprogram för kommundelplan för fysisk aktivitet, idrott, friluftsliv 2026 till 2030 för Nord-Uvdal kommune fastsettes jämfört plan- och byggningsloven paragraf 11-13. Merknader och inspel som har kommit i höringsperioden tas till orientering och läggs till grund för den vidare planarbetet. Och vi stämmer. Det var enstämmigt. Då öppnar vi nästa sak. Sak 43. Ska vi se. Det gäller söknad om kortsiktig utsettelse av nedbetalning näringslån Uvdal utmarkslag. Så sist behandlade kommunstyret i annan 26. Det är detta vedtaget det sökes utsettelse fra. Denne saken är det jo da viktig krävande fordi den berör både önskan om att stötta lokalt näringsliv och behovet för att förvalta kommunens midler på en ansvarlig måte. Kommunen har allerede strukket sig långt genom refinansiering och bättre lånebetingelser tidigare i år, så nu må vi vurdere hvor grensen går för ytterligare utsettelse. Kommundirektørens forslag til vedtak er da Uvdal utmarkslag SA sin søknad om kortsiktig utsettelse av renter og avdrag på næringslån ikke innvilges. Den har vært til behandling i hovedutvalget PMU med samme innstilling. Da åpner jeg for innlegg. Kirsten Gjestemann Hovda, Arbeiderpartiet, vær så god.
4: Takk, ordfører, kommunestyret. Saken har som nevnt vært i PMU, og Arbeiderpartiet er i hvert fall klare på sitt standpunkt her. At kommuner har strekt seg veldig langt, at det ikke har vært det at vi fikk at de 2. februar i 20 inneværende år fikk utsettelse på avdrag og på tilhørende renteforsømmelser på 15 års nedbetalingstid. Det er sett med våre øyne veldig raust. Og

Det var enstemmig, inhabil. Så har vi den siste, som Ingvar Svensson.

Vi fortsätter med nästa sak som är sak 47. Gäller å klage. Klage på vedtak om att inte godkänna regleringsplan Högålsen Väst. Då har vi fortsatt Eli Hovde Pressgården som är här på bänken. Inabil till saken. Och vi fortsätter med Vara som är Tone. Vi har då en som har meldt sin vill melde sin habilitet för denna saken.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

sig alltid lätt att vandra på en väg som vår. Och ibland går man vilse bland alla törnen och snår. Men när det blåser snålt tänker jag på vad min gamle farfar sa. Det krävs ett ofantligt ljus för att skapa mörkret. Ja, solen ligger bakom både natt och dag.